0: viața-i doar un loc să-mi plic. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Tourist. Listens to the world.